0: Un gom hier un wen. Mach un wen.
1: Un wen ging um ja.
0: Guti, guti. Guti, yeah.